Devel asnya gran beter ma soz ma kharav a us zare belor a qur ma mare medal al zozare asnya khabale le le le le le le le le vichai welo mirasana gdya avale le le le le le le nove sai Gel o kenge mizgini kenge bu adam gotora bu evsiz yöre görür.